This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program. Cosmenci Sergiu vă urează o audiție plăcută.

Bună seara, stimați ascultători! Începem ediția din seara aceasta cu secțiunea Sfatul Medicului. Vorbim despre nuci și beneficiile lor uimitoare pentru creier și pentru organism. Nu întâmplător, nucile sunt supranumite și hrana creierului. Pe lângă faptul că sunt delicioase și pline de vitamine și minerale, esențiale pentru sănătatea întregului organism, nucile au o serie de beneficii pentru creierul uman, asigurând buna funcționare a întregului sistem nervos. Consumul de nuci proaspete este asociat cu diminuarea colesterolului, reducerea riscului apariției de cancer, prevenirea bolilor cardiovasculare și scăderea în greutate. Acestea sunt doar câteva efecte pozitive ale nucilor pentru sănătate. Nucile, o sursă importantă de vitamine și minerale. Nucile sunt unele dintre cele mai sănătoase fructe oleaginoase și nu trebuie să lipsească din alimentația noastră de zi cu zi. Conțin vitamina A, vitamine din complexul B, B2, B6, B12 și acid folic, precum și vitaminele D vegetală, care ajută calciul să se fixeze în oase, și vitamina E, care combate stresul oxidativ. Nucile sunt bogate în magneziu, fier, potasiu, zinc și calciu, precum și în acizi grași, omega-3 și omega-6, esențial pentru menținerea funcționării normale a creierului, acid linoleic și alfa-linoleic, grăsimi sănătoase care scad colesterolul și ajută la accelerarea metabolismului. Mai mult decât atât, nucile acționează ca adevărate energizante și au un puternic efect antioxidant. O jumătate de ceașcă de nuci pe zi fortifică sistemul imunitar și ajută creierul să funcționeze în parametrii normali. Beneficiile nucilor pentru creier îmbunătățesc funcția cognitivă în primul rând, pentru că miezul de nucă și alunele caju sunt bogate în fibre, grăsimi sănătoase, proteine, zinc și fier. Fierul ajută la furnizarea de oxigen către celulele întregului organism, prevenind astfel anemia, în timp ce zincul asigură sănătatea sistemului imunitar și al vederii. De asemenea, caju sunt o sursă excelentă de magneziu, mineral care ajută la îmbunătățirea memoriei și oferă protecție împotriva declinului cognitiv la persoanele în vârstă. 28 de grame de caju oferă un sfert din cantitatea zilnică de magneziu recomandată. În al doilea rând, nucile alungă stresul, pentru că conțin vitamine din complexul B, care combat simptomele stresului și cresc capacitățile de memorare și de atenție. Vitamina B6, care se regăsește din plin în unele nuci, intră în compoziția serotoninei, supranumită și hormonul fericirii, și este utilă în prevenirea și combaterea afecțiunilor neurologice. Vitamina B12 contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și ameliorează irascibilitatea și implicit stresul. În al treilea rând, nucile combat depresia, supranumită boala secolului al XXI-lea. Depresia este o afecțiune de natură psihică ce include simptome precum tristețe, apatie, insomnii, atacuri de panică. Depresia este o boală care cu greu poate fi tratată și mai degrabă poate fi ținută sub control, iar nucile se pare că joacă un rol destul de important în acest sens. Majoritatea persoanelor care suferă de depresie au un nivel scăzut de omega-3 în organism, iar nucile conțin cantități importante de acizi grași, omega-3, substanțe care asigură buna funcționare a creierului uman, format din 60% din grăsimi. Chiar dacă nucile nu tratează depresia, un consum regulat ameliorează stările depresive și instalează o stare de liniște și relaxare. În al patrulea rând, nucile combat insomnia și asigură un somn odihnitor. În nuci se găsește cea mai mare cantitate de melatonină, un antioxidant puternic al căruia administrare nu implică niciun efect negativ asupra organismului. Melatonina este un hormon natural produs de organismul uman care asigură un somn bun. În condiții de stres sau în perioadele de tranziție meteorologică, când sistemul nostru imunitar devine slăbit, cantitățile de melatonină scad, provocând insomnii și alte tulburări de somn. Nucile alungă insomniile datorită conținutului bogat în melatonină și sunt recomandate persoanelor care au probleme cu somnul.

Beneficiile nucilor pentru întregul organism, nu doar pentru creier, ci pentru tot organismul uman. În primul rând, nucile stimulează digestia și reduc colesterolul. În special, migdalele contribuie la menținerea unui sistem digestiv sănătos, întrucât conțin cele mai multe fibre în comparație cu alte nuci. Conținutul bogat în vitamina E, grăsimi sănătoase și fibre din migdale scad nivelul colesterolului rău din sânge. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să facem abuz de migdale, ci să consumăm între 7 și 10 bucăți pe zi. În al doilea rând, nucile scad riscul bolilor de inimă. Nucile pecan sunt incluse în lista alimentelor cu cea mai mare activitate antioxidantă, deoarece conținutul bogat în vitamina E. Pe lângă faptul că oferă protecție neurologică, vitamina E din nuci poate preveni bolile coronariene din inimă, împiedicând oxidarea lipidelor din sânge. Nu numai nucile pecan scad riscul bolilor de inimă. Majoritatea soiurilor de nuci conțin acizi grași omega-3, care scad nivelul colesterolului, îmbunătățesc circulația sanguină și previn blocarea arterelor. În al treilea rând, nucile contribuie la menținerea greutății corporale în limitele normale, pentru că nucile sunt recomandate în dietele de slăbit, dar și persoanelor care vor să își mențină greutatea în limite normale, deoarece nucile conțin fibre alimentare și proteine care potolesc rapid foamea și oferă o senzație de sațietate. Nucile pot înlocui o gustare nesănătoasă între mese și pot fi adăugate în salate sau paste, în loc de carne sau soia. În al patrulea rând, nucile ameliorează durerile din corp. Nucile au un puternic efect antioxidant și antiinflamator, reducând durerile reumatice, durerile osoase și durerile menstruale. O gustare compusă din mai multe tipuri de nuci poate reduce simptomele sindromului premenstrual la femei datorită conținutului ridicat de mangan. Miezul de nucă, în mod special, conține de două ori mai mulți antioxidanți decât orice alt soi de nuci și reduc efectele nocive ale radicalilor liberi, asigurând sănătatea întregului organism. În concluzie, nucile au beneficii uimitoare asupra întregului organism, în special asupra creierului, așa că nu ar trebui să lipsească de pe mesele noastre. Aceste alimente accelerează metabolismul, înlătură oboseala și cresc performanțele fizice și intelectuale. Pentru a beneficia din plin de proprietățile lor nutritive, este important ca nucile să fie consumate în stare crudă, fără adaosuri de sare sau ulei.

Tipuri de nuci excelente pentru sănătate. Așa cum am spus mai devreme, nucile sunt alimente nutritive care sunt adesea subestimate, pentru că consumul de nuci proaspete este asociat cu diminuarea valorilor colesterolului rău, scăderea în greutate, reducerea riscului apariției de cancer și de boli cardiovasculare. Iată câteva efecte pozitive ale nucilor pentru sănătate. Nucile au un mod special, un efect antiinflamator. Pe lângă faptul că nucile conțin o cantitate mare de antioxidanți care ajută la protejarea organismului de daunele celulare și cauzează diferite boli, nucile sunt bogate și în acizi grași omega-3. Consumul de nuci poate fi o modalitate deosebită de a obține aceste grăsimi nesaturate sănătoase, mai ales dacă nu sunteți adepții consumului de pește. O gustare compusă din nuci poate reduce simptomele sindromului premenstrual la femei datorită conținutului ridicat de mangan al acestora. Migdalele ajută la menținerea unui sistem digestiv sănătos. Migdalele conțin multe fibre în comparație cu alte nuci, aproximativ 3 grame de fibre la 28 de grame de porție și pe porție și sunt bogate în vitamina E, un alt antioxidant puternic. S-a demonstrat că migdalele ajută la lupta împotriva obezității și sunt ferm recomandate de nutriționiști în dietele pentru slăbit. Alte cercetări arată că migdalele sunt deosebit de sănătoase pentru oamenii care au probleme cu nivelul de zahăr din sânge. Migdalele au capacitatea de a reduce totalul de colesterol din sânge. În plus, unul dintre cele mai importante beneficii pentru sănătate oferite de migdale îl reprezintă modul în care acestea influențează înmulțirea bacteriilor benefice din flora intestinală. Caju îmbunătățește funcția cognitivă. Sunt deosebit de bogate în fier și zinc. Fierul ajută la furnizarea de oxigen către celulele întregului organism, prevenind astfel anemia, iar zincul este esențial pentru sănătatea sistemului imunitar și al vederii. Caju sunt de asemenea o sursă bună de magneziu. 28 de grame de caju oferă aproximativ 25% din cantitatea zilnică recomandată și magneziul ajută la îmbunătățirea memoriei și oferă protecție împotriva declinului cognitiv la persoane în vârstă. Nucile pecan previn ateroscleroza. Nu sunt doar gustoase, ci pot de asemenea îmbunătăți sănătatea inimii. Nucile pecan sunt printre cele mai bogate alimente în antioxidanți și acestea ajută la prevenirea formării plăcii de aterom în artere și ajută la scăderea colesterolului rău, LDL-ul, din sânge. Oamenii de știință au asociat consumul de nuci pecan cu întârzierea progresiei unor boli degenerative neurologice, cum ar fi scleroza laterală amiotrofică, cunoscută și sub numele de boala lui Gehrig. Fisticul este o gustare cu puține calorii. Fisticul are foarte puține calorii, mai puțin de 4 calorii pe bucată. Fisticul este bogat în antioxidanți, printre care și gamma-tocoferol, o formă a vitaminei E foarte importantă în prevenirea oricărui tip de cancer. Iar cercetătorii au descoperit că 50 de grame de fistic pe zi pot reduce riscul formării de cancer pulmonar. În plus, fisticul este bogat în potasiu, un mineral esențial pentru sănătatea sistemului nervos și a mușchilor și este o sursă bună de vitamina B6. Îmbunătățește starea de spirit și fortifică sistemul imunitar.

0: Get ready for You Are Not Alone, A Concert for a Cause. Join us for a spectacular day of music, entertainment, and community spirit on Saturday, 26th of September from 10 in the morning at the Logan Metro Sports Complex. Bring your family and friends and go in to draw to win amazing prizes. Admission is absolutely free and parking is free too. So mark your calendar Saturday, 26th of September at the Logan Metro Sports Complex. For more updates, follow us on social media at Wise101. See you there!
1: Știți cumva care este cea mai vizitată țară din lume pe timpul verii? De la plajele de vis la orașe în care nu te plictisești niciodată? Spania se află în partea de sud-vest a Europei, în peninsula Iberică, care este împărțită cu Portugalia. În afara Portugaliei, Spania se învecinează cu Franța și Andorra la nord, iar în sud este separată de Africa de strâmtarea Gibraltar. Spania are de asemenea mai multe insule, inclusiv insulele Baleare, în partea estică a peninsulei și insulele Canare, situate la mai mult de 1000 de kilometri de sud de peninsulă, chiar în apropierea coastei Africii. În plus, Spania are două orașe, Ceuta și Melilla, situate în partea de nord a Africii, care fac de asemenea parte din Spania. Constituția din 1978 a recunoscut și încă garantează autonomia diferitelor naționalități și regiuni care alcătuiesc statul spaniol, iar în prezent există 17 comunități autonome în cadrul națiunii spaniole. Când este cea mai bună perioadă pentru a vizita plajele din Spania? Iulie și august în Spania sunt foarte calde, cu temperaturi estivale în jur de 34 de grade Celsius. Localnicii încep să se îndrepte către coastă pentru brize răcoroase și plaje întinse, iar cu peste 8.000 de kilometri de coastă, Spania a devenit una dintre cele mai bune destinații de plajă din Europa. Indiferent dacă ajungi pe țărmurile sudice ale Valenciei sau Malaga, pe plajele strălucitoare din Barcelona sau faci o călătorie către insulele Canare, Palma sau Ibiza, ar trebui să te aștepți la o mulțime mare de oameni, cazare scumpă și așteptări lungi pentru cină. Vara în Spania poate deveni foarte aglomerată, în special în sud și în orașele de pe coastă, precum Barcelona. Dacă preferi o vacanță mai liniștită, vizitează în timpul sezonului scăzut, noiembrie-februarie. Este un moment excelent pentru mai puțină îmbulzeală la principalele puncte de atracție. Temperaturile pot deveni reci. Stațiunile de pe plajă vor fi închise și activitățile populare ar putea să nu fie disponibile, dar nu există nimic mai frumos decât să vizitezi orașul și să te plimbi pe străzile pline doar de localnici. Cele mai frumoase locuri pe care să le vizitezi în Spania, le luăm pe orașe. În Barcelona, cel mai frumos oraș din Spania și unul dintre cele mai vizitate din zona mediteraneană, acest oraș aduce împreună istoria, arta și cultura modernă. Nu numai atât, dar este și un important centru economic și cultural în Europa și un oraș mondial cu o imensă populație urbană de peste 4 milioane de oameni. Câteva din locurile de neratat în Spania includ arhitectura interesantă a lui Antoni Gaudi, precum Sagrada Familia și Parcul Güell, care uimesc toți vizitatorii prin estetica lor neobișnuită. Străzile labirintice din cartierul gotic dezvăluie farmecul antic, în timp ce la Rambla este plină de viață tot timpul anului. Plajele precum Barceloneta oferă relaxare cu o priveliște superbă. Experimentează mâncarea locală la piețe pline de viață, cum ar fi la Boqueria. Cultura unică a regiunii Catalania se strecoară prin bucătărie, tradiții și festivaluri, cum ar fi la Merche. Viața de noapte vibrantă a orașului menține energie vie de la baruri de tapas la cluburi. În Madrid, care este inima vibrantă a Spaniei, acolo ajungi să vizitezi lucruri pline de istorie, de artă și modernitate. Un paradis pentru iubitori de artă. Madridul găzduiește muzee de renume, precum Prado, Reina Sofia și Thyssen-Bornemisza. Bucură-te de atmosfera Palatului Regal și înfruptă-te din piețele aglomerate și pline de viață ale Madridului, unde localnicii se bucură de tapas și de vin. În Sevilla, bijuteria Andaluziei încântă vizitatorii cu ritmurile sale pasionale de flamenco, minunățile arhitecturale și istoria bogată. faimoasă pentru arhitectura sa maură, Sevilla oferă atracții precum Alcazar din Sevilla, impresionantă catedrală din Sevilla și cartierul iudeu istoric. Palatul Alcazar strălucește prin designul său mozaicat maur, în timp ce catedrala Sevilla deține mormântul lui Cristofor Columb. Prezența râului Guadalquivir adaugă o notă romantică cu plimbări cu barca și promenade de-a lungul râului. Sevilla este o încântare senzorială pentru călători, cu atmosfera sa caldă și spiritul său andaluz distinct. Córdoba, un oraș impregnat de istorie și cultură, este situat în inima Andaluziei, în sudul Spaniei, și reprezintă o destinație fascinantă pentru cei care doresc să descopere frumusețea și bogăția moștenirii spaniole. Cu o istorie ce se întinde pe mii de ani, Córdoba îmbină armonios influențe diverse de la epoca romană și maură până la perioada medievală și renascentistă. Întregul oraș vechi a fost introdus în patrimoniul UNESCO. O emblemă a orașului este impresionanta Mesquita Cathedral, un edificiu unic care ilustrează istoria complexă a regiunii. Construit inițial ca o moschee în secolul al XVIII-lea, acest monument a fost ulterior transformat în catedrala creștină în timpul Reconquestei. Astfel, vizitatorii se pot bucura de o combinație fascinantă de arhitectură islamică și creștină, cu arcade colorate și coloane cu capiteluri decorate.

Valencia este un oraș dinamic de coastă care atrage toți călătorii cu amestecul său de arhitectură futuristică, scenă culinară vibrantă, istorie bogată și farmec mediteranean. În Toledo, vechea capitală a Spaniei, este fermecătoare și atrage vizitatorii cu bogata sa istorie. Cunoscută ca orașul a trei culturi, demonstrează conviețuirea armonioasă a creștinilor, musulmanilor și evreilor de-a lungul secolelor. Este o destinație perfectă pentru o excursie de o zi din Madrid. Plimbă-te pe străzile medievale întortocheate, unde biserici, sinagogi și moschei vechi stau una lângă alta. San Sebastian. Aflat în țara Bașcilor, San Sebastian este renumit pentru frumoasele sale plaje, bucătăria gourmet și Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian. Vizitează Ibiza pentru a simți energia și a vedea frumusețea fără egal. Aceasta este unul dintre cele mai bune insule de vizitat în Spania. Ibiza este un paradis mediteranean cunoscut pentru plajele sale virgine, apele turcoaz și viața de noapte vibrantă. Cadiz, unul dintre cele mai vechi orașe din Europa. Cadiz îți oferă o experiență spaniolă unică și autentică, are peste 3000 de ani și este încă foarte viu și plin de activitate. Combinație perfectă de plaje demne de Instagram, obiective istorice și o atmosferă relaxantă andaluziană. Orașul este o bijuterie istorică. Bilbao, virgine, apele turcoaz și viața de noapte vibrantă.

antichitate și tradiție, găzduind remarcabilul muzeu Guggenheim, o minune arhitecturală care adăpostește o colecție eclectică de artă contemporană. Ronda nu se aseamănă cu niciun alt loc pe care l-ai fi vizitat vreodată. Descoperă farmecul captivant al Ronda, așezat în inima ținutului andaluz. Acest oraș antic se mândrește cu o așezare dramatică pe stânci înalte, împărțite de impresionantul defileu El Tajo. Uită-te cu admirație la podul Puente Nuevo, care leagă cele două jumătăți, și bucură-te de priveliștile uluitoare pe care le oferă. Cea mai bună perioadă pentru a vizita Spania este la sfârșitul primăverii, aprilie-mai, sau la începutul toamnei, septembrie-octombrie, datorită temperaturilor plăcute și a unui număr mai mic de turiști. Cu toate acestea, diversitatea ofertelor înseamnă că poți găsi ceva bun în orice perioadă a anului. Cea mai bună și potrivită perioadă pentru călătorie depinde într-adevăr de tipul de vacanță pe care o planifici, dar în orice lună ai alege, spiritul vibrant al Spaniei este prezent tot timpul anului.

În continuare citim din cartea Istoria Mântuirii, capitolul 20, iscoadele și raportul lor. Acest capitol este bazat pe textele din cartea Numeri, capitolul 13 și 14. Domnul i-a poruncit lui Moise să trimită oameni să cerceteze țara Canaanului pe care voia să o dea copilor lui Israel. În acest scop a fost ales câte un conducător din fiecare seminție. Au plecat și după 40 de zile s-au întors din cercetarea lor. Au venit înaintea lui Moise, Aron și a întregii adunări a copilului Israel și le-au arătat din roadele țării. Toți au fost de acord că era o țară bună și au expus ca dovadă roadele bogate pe care le aduseseră. Un ciorchine de struguri era atât de mare încât îl cărau doi oameni pe un toiag. Au mai adus din smochinele și rodiile care creșteau acolo din abundență. După ce au vorbit despre bogăția țării, toți, în afară de doi, au vorbit foarte descurajator despre posibilitatea de a intra în posesia ei. Spuneau că oamenii care locuiau în țară erau foarte puternici, iar cetățile erau înconjurate de ziduri tari și înalte și, mai pe sus de toate, au văzut acolo pe copiii uriașului Anac. Apoi au descris felul în care erau așezați oamenii în Canaan și imposibilitatea ca ei să fie vreodată în stare să ia în stăpânire. În timp ce poporul asculta acest raport, și-a dat frâul liber dezamăgirii, cu reproșuri și tânguiri amare. Ei nu au așteptat să se gândească și să judece că Dumnezeu care îi adusese până acolo, cu siguranță le va da țara. Însă au cedat pe dată deznădejdii. Au limitat puterea celui sfânt și nu s-au încrezut în Dumnezeu care îi condusese până acolo. Îl ocărau pe Moise și îi spuneau unul altuia cârtind: Așadar, acesta este sfârșitul tuturor speranțelor noastre, ziceau ei. Aceasta este țara pe care am călătorit din Egipt ca să o obținem. Caleb și Iosua au căutat să se facă auziți, dar oamenii erau atât de agitați încât nu se puteau înfrâna ca să-i asculte și pe cei doi bărbați. După ce s-au liniștit puțin, Caleb a început să vorbească. El a zis poporului: Haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Ceilalți bărbați care fuseseră cu el au zis: Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Ei au continuat să-și repete raportul negativ și au declarat că toți oamenii erau de statură înaltă. Am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac care se trag din neamul uriașilor. În ochii noștri parcă eram niște lăcuste și la fel eram și în ochii lor. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: De ce n-am fi murit noi în țara Egiptului și de ce n-am fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea ucis de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia: Să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a lui Israel, care era strânsă la oaltă. Israeliții nu numai că și-au dat frâul liber plângerilor împotriva lui Moise, dar l-au acuzat pe însuși Dumnezeu că i-a înșelat, promițându-le o țară pe care nu era în stare să o ia în stăpânire. Spiritul lor răzvrătit s-a înălțat într-atât încât, uitând de brațul puternic al omnipotenței care îi scosese din țara Egiptului și care îi condusese până acolo printr-o serie de minuni, au hotărât să-și aleagă un comandant care să-i conducă înapoi în Egipt, unde fuseseră sclavi și înduraseră așa de multe greutăți. De fapt, și-au ales o căpetenie, îndepărtându-l astfel pe Moise, conducătorul lor răbdător și îngăduitor, și-au murmurat cu amărăciune împotriva lui Dumnezeu. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ înaintea Domnului, în prezența întregii adunări, ca să implore mila lui Dumnezeu în favoarea unui popor răzvrătit. Durerea și întristarea lor erau prea mare ca să poată vorbi. Au rămas cu fața la pământ în liniște deplină. Caleb și Iosua și-au rupt hainele ca expresia întristărilor foarte mari și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne vom duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei.
Ei nu mai au niciun sprijin. Aceasta înseamnă că locuitorii canalului umpluseră măsura nelegiuirilor și protecția divină fusese retrasă de la ei, iar ei se simțeau în siguranță de plină și erau nepregătiți pentru luptă și prin legământul lui Dumnezeu țara ne este garantată. În loc ca aceste cuvinte să aibă asupra poporului efectul dorit, i-a mărit răzvrătirea hotărâtă. Oamenii s-au înfuriat și au strigat tare și cu mânie că Iosua și Caleb trebuie uciși cu pietre. Ceea ce s-ar fi și întâmplat dacă Domnul n-ar fi intervenit printr-o manifestare remarcabilă a slavei lui grozave în cortul întâlnirii în fața tuturor copiilor lui Israel. Moise a intrat în tabernacol ca să vorbească cu Dumnezeu. Și Domnul a zis lui Moise, până când mă vor nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lor? De aceea îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el. Moise a zis Domnului, egiptenii vor auzi lucrul acesta. Ei, din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea ta și vor spune locuitorilor țării aceleia, ei știau că tu, Domnul, ești în mijlocul poporului, că te arătai în chip văzut, tu, Domnul, că norul tău este peste el, că tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Din nou, Moise a refuzat ca Israel să fie distrus, iar el să fie făcut o națiune mai puternică decât acest popor. Acest privilegiat slujitor al lui Dumnezeu își manifestă iubirea pentru Israel și își arată zelul pentru slava Creatorului lui și pentru onoarea poporului său. După cum a iertat poporul acesta din Egipt până acum, ai fost îndelung răbdător și îndurător față de acest popor nerecunoscător, oricât de nevrednici ar fi ei, harul tău este același. Și Moise pledează, nu-i vei cruța deci, de data aceasta și nu vei îngădui încă o pildă de răbdare divină la multele pe care deja le-ai dat? Și Domnul a zis, iert, cum ai cerut, dar cât este de adevărat că eu sunt viu, slava Domnului va umple tot pământul, pentru că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși mi-au ispitit de 10 ori până acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat-o părinților lor că le-o voi da și anume, toți cei ce m-au nesocotit n-o vor vedea. Iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni.

0: Datorită faptului că poporul Israel a murmurat și s-a întors împotriva lui Moise și Aron, Domnul le-a poruncit evreilor să se întoarcă și să plece în pustiu pe calea care duce spre Marea Roșie. Ei erau foarte aproape de țara cea bună, dar prin răzvrătirea lor au pierdut protecția lui Dumnezeu. Dacă ar fi acceptat raportul lui Caleb și Iosua și s-ar fi suit imediat, Domnul le-ar fi dat țara Canaanului, dar ei nu au crezut și au arătat un spirit atât de obraznic față de Dumnezeu, încât au atras asupra lor sentința de a nu intra niciodată în țara făgăduită. Datorită milei și harului său, Dumnezeu i-a trimis înapoi spre Marea Roșie, în timp ce ei întârziau și murmurau. Amaleciții și cananiții au aflat despre iscoade și se pregăteau să facă război cu copiii lui Israel. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis: "Până când voi lăsa această readunare să cârtească împotriva mea? Am auzit cârtirile copiilor lui Israel care cârteau împotriva mea." Domnul a spus lui Moise și Aron să spună poporului că le va face cum au zis ei. Ei ziseseră: "Mai bine muream în țara Egiptului sau mai bine muream în pustia aceasta." Acum Dumnezeu avea să facă după cuvântul lor. Le-a cerut slujitorilor lui să spună poporului că toți cei de la 20 de ani în sus vor cădea în pustie din cauza răzvrătirii și cârtirilor lor împotriva Domnului. Numai Caleb și Iosua vor intra în Canaan. Pe copilașii voștri însă, care ați zis că vor fi de jaf, îi voi face să intre în ea și vor cunoaște țara pe care ați nesocotit-o voi." Domnul a declarat că din cauza răzvrătirii părinților lor, copiii evreilor aveau să se rătăcească prin pustiu timp de 40 de ani, perioadă calculată de când părăsiseră Egiptul până când părinții aveau să moară cu toții. Astfel aveau să îndure și să sufere timp de 40 de ani consecințele nelegiuirii lor după numărul zilelor în care cercetaseră țara. O zi pentru un an, și vor cunoaște atunci călcarea făgăduinței mele. Ei trebuia să înțeleagă pe deplin că pedeapsa pentru idolatrie și cârtirea lor răzvrătită îl obligase pe Domnul să-și schimbe planul cu privire la ei. Din tot poporul Israel, lui Caleb și Iosua le-a fost promisă o răsplată, întrucât ceilalți își pierduseră dreptul de a pretinde favoarea și protecția lui Dumnezeu.
1: Stimați ascultători, programul nostru din această seară se apropie de sfârșit. Cosmin și Sergiu vă urează o noapte bună. Pe săptămâna viitoare!